0: June.
1: Krásny večer všetkým, všetkým správne naladeným. Ak počúvaš v repríze, v sobotu alebo útorok, zdravíme aj teba. Toto je Zoom Radio DA+, je piatok 20. hodina, začína Sanctus Groove. Zo štúdia, tak ako stále vás zdraví Samples, no a dneska to bude aj o dvoch bratoch. O dvojičkách. Prvá hodinka DJ Dalat a druhá DJ Martimate. Známa dvojica. Znáš a crew. In these troubled times. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Poďme si hrať groovy, groovy, groovy a cheesy house.

skupina Soul Providers. A track s názvom I Don't Know. DJ Della Dean, The Mix, prvá hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Zune.

0: Zoen.
1: A poďme do hodinky druhej. Dnes je to o dvoch bratoch, dvojičkách. DJ Dalada, DJ Marty Mate. DJ a producent Marty Mate. No a tento pán vám zahra druhú hodinku dnešnej relácie Saxus Groove.

druhú hodinku nám otvorí Fioretti a jeho sample. A samozrejme pozrieme celú Českú republiku, celý svet. Toto je house music. Toto sú čisté grúvy. O tom je toto rádio.

notable Mr. Richard Enchow, The Cure. DJ Marty Mate in the mix. Druhá hodinka dnešnej relácie Saxus Groove. Toto sú Ethan Gray a Brutal Basil. I Get Lost.

A v druhej hodinke poviem Sanctus Groove môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17. DJ Martimet in the mix. Andrea Belli, Dave Rowe Band. Haja. Pume.

A pozriem na časomieru, poďme si povedať pápalala. Dnešný special night. Dva bratia, dvojičky, DJ Dala, prvá hodinka, DJ Martime, druhá, veľká vďaka páni. A ďakujem všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Tak ako stále. Amen. Toto bol dnešný Sanctus Groove. My sa budeme počuť opäť o týždeň, v piatok o 20. Peace, Love and House Music. Majte sa všetci krásne, zo štúdia sa s nami lúči Samples a pápalala všetkým.